na jomura seler ke na nomu pula temo khawa kera na din kor semol mul ke na homu kul mukwer me na mbulu pai abra faje kokom temo no nya nya na nya na homu.